Kad si žēdam, malu si spiješ. Kad si glādam, itiš malu v kļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.